zapjeva band koji predvodi Ian McCullough, Echo and the Bunnymen, Take Me by the Hand. E, u današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo sve one izvođače koji su odlučili da u 26. objave nove albume. I tu dolazimo opet do jednog super benda, britansko, koji se zove Kasabian. I njihov novi album Act 3 pojavio se, verovali ili ne, juče. I zato ćemo sada da slušamo i njih u današnjoj emisiji Tu i tamo u pesmama Nothing Better Than This i Great Pretender.

Bila ovo grupa Ohio i pesma U sobi u emisiji Tu i tamo. Ove subote slušamo albume koji su se pojavili u 2026. A među njima je i novi album koji je lansirala Natalie Imbruglia. Zove se Algoritam i to je njen 7. studijski album. I on se pojavio, kao i malo pre, jedan od mnogih, 4. septembra, znači juče. I sada je pravi trenutak da slušamo neke pesme sa ovog albuma. Inače, ona je još u aprilu počela da ga najavljuje sa pesmama Upside Down, pa onda Algorithm, Just Drive, Beautiful Light. I mi smo sad od svih tih već lansirani odlučili da za današnju priliku iskoristimo dve. Upside Down i Beautiful Love. Natalie Imbruglia.

9 časova i 14 minuta, prema nekim najavama do Budimpešte bi brzim vozom mogli da idemo možda u septembru, najvjerojatnije možda u oktobru, s obzirom da su i ona finalna testiranja i prelaska Sokola koji se testirao na mađarskim prugama i obrnutih kompozicija prošle u redu. A ako budete tražili onda razlog za jedno vikend putovanje do Budimpešte, postoji jedan interesantan predlog da se recimo posetite najbolji bar u Evropi. Prema vodiču The European Bar Guide, dakle evropski vodič kroz barove, najbolji bar u Evropi za 2026. godinu nalazi se upravo u glavnom gradu Mađarske. I nije reč o nekom luksuznom koktel baru sa pogledom na Dunav, već o mestu koje je praktično postalo simbol čitave barske kulture. Dakle, na prvom mestu liste 100 najboljih barova u Evropi našao se Simpla Kert, jedan od najpoznatijih budimpeštanskih ruin barova. Tako da, eto jedna... jednog možda opravdanja da se ode do Budimpešte na vikend. Ovaj bar je otvoren 2002. godine i upravo se taj bar smatra začetnikom tog fenomena ruin barova. Dakle, lokala koji su nastajali u napuštenim ili zapuštenim zgradama i dvorištima, koristeći njihov postojeći karakter, umjesto da ga sakrivaju time što će probati da sve to ulepšaju. Sve je počelo 2001. godine jednim manjim kafićem u Kerteš ulici, da bi godinu dana, dakle, bio otvoren taj prvi Simpla Kert, a današnja lokacija je u Kažinski ulici, ako ja ovo dobro izgovaram, najvjerojatnije ne, ali dobro, usledila je 2004. godine, kada je, dakle, tim prešao u kompleks koji je ranije obuhvatao stambene prostore i nekadašnju fabriku. I cela ideja je, dakle, bila udaljena od tog uobičajenog ugostiteljskog koncepta. Dakle, umjesto savršeno uređenog interijera, prostor je dobio tu eklektičnu kombinaciju starog namještaja, različitih predmeta, grafita, ali i zelenila. I taj nesređeni izgled je postao zaštitni znak ovog bara i inspiracija za brojne slične lokale širom Evrope. Tako da je, eto, ovaj budimpeštanski bar na prvom mestu ovogodišnje liste za 2026. godinu. U toj ukupnoj selekciji koju, da tako kažemo, kontroliše European Bar Guide, ima preko 1600 barova, a za samu ovu listu 100 najboljih bilo je najmanje 500 ozbiljnih kandidata. Inače, tokom prošle i ove godine taj vodič je prema sopstvenim podacima dodao 278 novih lokala u svoju bazu. Inače, Belgija, interesantno, je prva. Imaju čak 5 lokala među prvih 10, ali mi smo se danas samo posvetili, da tako kažemo, jednom od nama najbližih. Među tih prvih 10 je i lokal Zlatna ribica u Sarajevu, dakle mali bar u Kapital ulici, poznat po interijeru koji više podsjeća na privatnu kolekciju starina nego na klasičan kafić. Dakle, ovo je peta pozicija. Tako da su u ovom sarajevskom baru zidovi i prostor ispunjeni starim predmetima, fotografijama, ramovima, razglednicima, goblenima. Tako da jedan uređeni haos koji ga karakteriše. Prema tome, prvo mesto Budimpešta, peto mesto Sarajevo. Belgija, ako svratite tamo, možete da pogledate na evropskom vodiču kroz barove, koji su to tamo barovi koji bi zbog nečeg bili interesantno da se podsjeti. Da se podsjeti, nego da se posjeti. Dobro, a sad kakva muzika svira u barovima, to ćete da otkrijete. Kod nas su Kristali i Ustani kreni.

Sa 10. je pao na 22. mesto Somber, My Body Isn't Ready, pesma koja je vrlo intimna, melanholična, bavi se osjećajem kada te emocije vuku ka nekome, ali ti psihički ili fizički jednostavno nisi spreman za ono što taj odnos nosi. Odmah prelazimo na 21. mesto, domaći novitet, dr. Nele Karelić, Anđeli. Nele je pre nekoliko meseci zaljuljao svoj Pijani brod, tako se zove njegov prvi solo album, jedno od najzapaženijih pesama je svakako ova. Pogledajte i zanimljiv spot za pesmu Anđeli.

1976. Wild Cherries snimili Play Dead Punky Music, jedan od vaših predloga i još jedna pesma gde možete lepo da se razigrate, evo i 50 godina kasnije. Kaže jedna poruka, boga mi nisu ta dvojica 37 godina u pravu, lično ima malo više godina od njih, ali znam veliki broj mladih ljudi oko 30. ili ispod 30 godina koji slušaju isključivo muziku 60-ih, 70-ih i 80-ih, najproduktivnijih muzičkih godina kod nas i u svetu, i zaista redovno nam se javljaju i slušalci koji su mlađi od 30 godina i potvrđuju ovu tezu. Time waits for no one. Slušamo sada Rolling Stones, 74. godina, da se podsjetimo ove njihove divne melanholične pesme i vanvremenskog gitarskog sola koji nam je ostavio Mick Taylor, koji je samo par meseci posle snimanja albuma It's Only Rock and Roll napustio band. Stonesi ovo nikad nisu izveli uživo, verovatno jer je nemoguće da bilo ko osim Mika može da ponovi ovo, da odsvira uživo. Sa druge strane, zbog dužeg trajanja pesme, ona je imala manji broj emitovanja na radio stanicama, pa se ova pesma može smatrati jednim skrajnutim biserom njihove karijere. Slušamo Stonesa, Time Waits for No One.

0: Beogradski sastav Ohio i numera Zauvek, koju u originalu izvodi Senida, jedna od pesama sa debi albuma Još 9 sati do kao nekog mira. I za kraj ovog dela emisije slušamo
1: hit petka
0: Ivana Peters i pesma Trag ljubavi.